تحقیق دل دانی مم سرموے اجرائل گرفت ہے دل ہیچ نہ دانی رہا جن پسر پدر برادران کس نیس دستنگیر آخر بے افتم کس ندارد چون سود تکبیر.